Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Radio Vogošća,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u gostu.

ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

T kao tata. Neki ga zovu i babo, i baba, i otac, i čale, neki čak i stari. Ali sve te lijepe riječi znače jednog velikog, brkatog, slatkog, smiješnog čovjeka koji je glava kuće. Neki od očeva nemaju brkove kao moj, ali su ipak glava kuće. Glava kuće znači da se pred gostima pravi važan, da je njemu najteže i da donosi sve neke teške i važne odluke, a u stvari, on je jedan veliki nježni medo, što mene i brata nosa na leđima po kući i škaklja nas i tajno od mame kupuje nam sladoled, nekad i dva. I vodi nas na voziće i klackalice. U stvari, mame su kućni šefovi, ali očevi to ne bi priznali ni sami sebi, a kamoli drugima. Tata i ja imamo najluđe ideje u porodici. Nekad se zavučemo u moju sobu, zagrlimo se i šapćemo neke tajne poslove. A onda dođe brat, pa onda moramo u tajne planove uključiti i njega. Onda dođe mama, pa se i ona zavuče iza kreveta, pa onda svi četvero pravimo tajne planove. Ali ja znam da više nisu tako interesantni kao kad sam na samo s tatom. Jednom smo tata i ja odlučili da odemo na pusto ostrvo, jer tamo nema ni spremanja soba, ni pranja suđa, ni škole. I taman kad smo došli do detalja, uđe u sobu mama, a tata požuri da kaže: "E, Dušo, baš smo se Sjeka i ja dogovarali da pospremimo sobu." I tako nam propadne zavjera. Ali ne propadne slovo T, tatino trapavo i lijepo slovo.

0: Radio Vokša. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
0: U jutarnjem programu, kao i obično, informacija koju smo dobili iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, a odnosi se na saopćenje za građane o radovima na vodovodnoj mreži planirane za danas, za petak 18. septembra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Vraćamo se opet na priču Sedam vrela, znači voda sa lokalnog vodovoda Sedam vrela nije za piće. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika, nije za piće kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Korisnice moli da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenskoj ispravnosti vode koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajeva. I sada ja sam kontaktirala odgovorne u općini Vogošća, služba za komunalne poslove, razgovarala sa Selmom, Selma Smajić u pitanju, vrlo ljubazna, kooperativna, i saznala sam, znači, ti Sedam vrela se nalaze u gornjoj zoni svraka. Ljudi koji žive tu, oni znaju, znači riječ je o lokalnom vodovodu, to nije voda koju isporučuje kantonalno javno komunalno preduzeće vodovod kanalizacija, tako da građani u Bogošći ne trebaju u principu biti zabrnuti, a uskoro će se reagovati, očistit će se taj rezervoar i ponovo će građani moći koristiti ispravnu vodu za piće. Eto, nadam se da ste zadovoljni.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Poštovani slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onima koga srce izabere?
0: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zadnje.
0: Sjetimo se januara prošle godine. Sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
6: Ja mi se plaćaju izvaditi 8 minuta poštovani slušalci ovoj...

vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
6: Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
7: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja druženja kada sam ja u pitanju. Ovo je bilo izdanje jutarnjeg i popodnevnog programa za petak, 18. dan mjeseca septembra 2026. godine. Sa vama se i dalje druže kolege Advija Tirić i Edhem Đuho. Hvala za pažnju i čao.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I onako kako ste i navikli, samo dobri hitovi vas očekuju, najveći hitovi na ovim talasima, stoga ostanite uz nas. Ako slučajno putujete, kraj je radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Kada su u pitanju informacije vezane za granične prelaze, na graničnim prelazima promet protiče putnički vozila, dakle je povremeno pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Eto, dakle, čuli ste, želimo vam sretan put, budite pažljivi, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Evo, čuli ste najavni džingl, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobar dan i dobro nam došlo. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Voguša u 15 sati 32 minuta. Dakle, kada je u pitanju dobra narodna muzika, već od 15 sati nakon vijesti slušate dobru muziku. Kolega Džuho se brine za istu, a svakako i u nastavku očekuje vas dosta dobre muzike. Možete i sami da učestvujete.

Eto, dakle, slušamo i dalje dobru muziku, a kad smo kod dobre muzike, Samra je tražila od Kemala Malovčića pjesmu Kitiću te, ali nismo baš sigurni da imamo tu pjesmu, bit će neka Samra. Ja se nadam da će to biti u redu, da će vam se dopasti ova pjesma po izboru kolege Edhema Džuhe, a kad smo kod obustave toga što smo rekli da će biti sutra obustava od 9 do 18 sati, a vezano za policijski defile, bit će obustava i u Voguši zbog utrke 5K, dakle od 12 do 20 sati, dakle trolejbuska linija 105 trg Austrije Voguše iz pravca Voguše kretat će se ulicom Braće Kršo, Kružni tok, Igmanska do Racosnice s ulicom Jošanička i onda ustaljenom trasom prema trgu Austrije. E, kad smo kod ove utrke i svi ostalih događaja koji nas očekuje, zaista zanimljivih događaja ima sutra u Voguši, o tome ćemo kasnije, ostanite uz nas, a mi idemo svirati.

Evo, da, pozdravljamo mi se nekad ovako s kolegama, jedni završavaju se smjenama, drugi dolaze, odlaze i tako, 16 sati 22 minuta, za vas koji putujete, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Broda, na graničnom prelazu Zupci, na izlazu iz naše zemlje. Rekoh ja, oblaka ima u Vogoši, ali nikako kiša da padne, pa nadamo se da će da pada kiša i kod nas. Ukoliko negdje pada u ovom trenutku gdje nas slušate, svakako nam pišete na 062 045 118, a tačno u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

kad smo kod dešavanja, a vezani za Vogošću, za naredni vikend, dakle sutra u Vogošći 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici, dakle Šavala Mujić, a još sutra i utrka Vogoša 5K, bit će i obustavi saobraćaja, to smo vam već govorili, ali eto nije zgoreg da ponovimo još jednom, dakle što se tiče utrke, održat će se s početkom u 18 sati, a u pripremi bogate startni paket za trkače, a u periodu od 16 do 20 sati bit će izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to na sljedećim vogošanskim ulicama, a to su Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska, ulica Braće Kršo, Omladinska i ulica Izeta Delića, Hasana Merđanovića i Braće Planja. Evo dakle, čuli ste sutra zanimljivo u Vogoši, pa koliko vas put nanese, svakako dođite nam. Idemo dalje svirati u 16.50, znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje druženje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

havarija prve stvarno radi sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zatim pregrijavanje motora i ulaska u zraka u potisni cjevovode, te radi obezbeđenja neophodne akumulacije vode u rezervoarima. Pad pritiska ili poremećaj vodosnabdevanja očekuje se svaki dan u periodu od 19 do 5 sati ujutro, a tokom noćnog režima očekuje se pad pritiska ili prekid u vodosnabdevanju, što će se najviše osjetiti na višim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja te u padinskim naseljima. Iz nadležnog preduzeća apeluju na potrošače za razumijevanje i racionalno korištenje vode kako bi se očuvala stabilnost i funkcionalnost celokupnog vodovodnog sistema. Eto tako kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija.

E, kada je u pitanju dobra narodna muzika, uživat ćete još 20 minuta za sve vas koji putujete, a vjerovatno dosta vas hoće putovati obzirom da je sutra vikend, pogotovo ako ne radite subotu, no da sastavite dva dana vikenda i da večeras odputujete, a iz Bihamka kažu kraj je radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Kažu da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise, što vam svakako i mi savjetujemo. Ukoliko idete preko granice, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Gradina, Brod, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Eto, svakako čuli ste, mi vam želimo sretan put i uz put uživajte uz dobru muziku.

Idemo nakon Vogošanske hronike, idemo sa dobrom, zabavnom muzikom i nastavljamo druženje kroz naš večernji program do 20 sati. Evo, dakle, noć je bila je malo kiše u Vogošću, eto, toliko je bilo da skoro pa nisam ni primijetila. Ali eto, koliko god je za uharje, mi ćemo svirati, slušati dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas. Zdravko Čolić i Glavoluda u nas.

0: Radio Vokšća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vokšća.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A kazneti od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine, još dovoljno daleke. Da ne vidimo cvet.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova

al će jedno ipak biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji njih.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć. Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Reči su stale, nema im puta. Moja je ljubav sad ispod kaputa. Skrivam je tiho, a ložiljak peče. Prošlost ne vuče, ništa me neće.